te tau konga ua ne tau ngongo. Whatu tā maki I Amerika na e matea toko tātaha. Koe kau skydivers pia moe pai late oe whakapuna. Nā nau, ai koe kau mea koe ne, nā